0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра ў шалях прачнуцца лідарскія задаткі. Дзень надзяляе іх здольнасцю хутка прымаць рашэнні, браць за іх адказнасць і арганізоўваць людзей для таго, каб ператвараць гэтае рашэнне ў жыццё. Усё гэта будзе ўдавацца ў шаляў без адмысловай працы. Людзі ахвотна падтрымаюць іх ва ўсіх пачынаннях. Так што зоркі раяць заўтра шалям смела браць ініцыятыву ў свае рукі, бо калі не яны, то хто ж? Заўтра скарпіёну неабходна трымаць дыстанцыю з людзьмі, не дазваляючы сесці сабе на шыю. Зоркі папярэджваюць яго пра тое, што хтосьці можа бессаромна спрабаваць маніпуляваць скарпіёнам у сваіх інтарэсах ці ж абцяжарваць яго бясконцымі просьбамі. Такі ўжо гэты дзень, што скарпіён сваёй падатлівасцю будзе літаральна правакаваць у людзях эксплуататарскія замашкі. Так што прыйдзецца яму альбо правесці гэты дзень далей ад усіх, альбо ўпарта адбівацца ад дакучлівых просьбітаў. Заўтра стралец будзе тонка адчуваць усё, што вакол, у першую чаргу людзей, якія знаходзяцца з ім побач. Для яго не складзе працы прадставіць сябе на месцы суразмоўцы, паглядзеўшы на свет з яго званіцы. Дзякуючы гэтаму стралец заўтра будзе выдатным слухачом і не менш выдатным апавядальнікам. Дзень надзяляе яго развітой інтуіцыяй, творчымі здольнасцямі і буянай фантазіяй. А вось лагічныя высновы і разлікі будуць здавацца стральцу з вялікай цяжкасцю. Заўтра прадвесціць Казярогу нядрэнны дзень, калі ён будзе схільны глядзець на жыццё па-філасофску. Што ж, часам гэта адзінаправільны падыход да рэчаў, які не можаш змяніць. Нават калі не ўсё ў Казярога будзе складавацца гладка, яго спакой і пачуццё гумару дапамогуць яму не драматызаваць сітуацыю ці нават павярнуць яе ў сваю карысць. Пры гэтым, што б не адбылося, пахіснуць спакой Казярога заўтра будзе цяжка. Заўтра зносіны інфармацыі, неабходныя вадалею, як паветра. Чым больш вакол яго людзей, тым лепш. Прычым не так ужо важна, сябры гэта калегі або старонні. Вадалей з усімі знойдзе агульную мову. Дзякуючы сваёй камунікабельнасці, у вадалея заўтра ёсць шанец завесці цікавае або карыснае знаёмства, новае хобі, стаць уладальнікам патрэбнай інфармацыі. Іншымі словамі, гараскоп схіляе яго спалучаць прыемнае з карысным. У поўнай адпаведнасці з прымаўкай зносіны працуюць на тых, хто працуе на іх. Заўтра гараскоп схіляе рыб маніпуляваць людзьмі. Зрэшты, людзі самі будуць ахвотна скакаць пад іх дудку. Прычым рыбы будуць перакананыя, што робяць гэта не дзеля асабістай выгады, а дзеля агульных мэтаў. Да прыкладу, для працы або на карысць сям'і. Каб дабіцца жаданага, рыбы заўтра могуць выкарыстоўваць не толькі свой дар пераканання, але і свае сувязі, чуткі і іншыя даемныя рычагі. Усё гэта дапаможа ім дабіцца вынікаў. Галоўнае, каб гульня ў шэрага кардынала не вялася занадта сур'ёзна. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.